0: vigilia at kvad solmistern hevur hugva tann ikki enda sank hann vil minna okkum um at skriftliga frá Guds orð at vera ein ikki fatur á nøttun kann hann ikki søkja til at koma inn í Guds rúð og hetta er so enkelt tøy hetta er lukka enkelt sum te í Herri okkar brúkti ta tók sum kovarar eg sá a lampa Guds og tek í ursa dei at lúi og te var vita við sólas vær til eigi mörkin at te eiga sum rakt við kovarar veri lúi vi tøy mun í at tan syndara sál sum er syndan ei og først sálar eiga rækar við Guds son a krossen og til ursa dei at lúi at ævit lúi og til tænan minn nok nóm at hessar et ævit lúi eg sá hann í trúi og í lífi hann sá a mig og ævit ætt við blivu
1: eg sá hann upp við síjur stæ

0: Vid halda fram vi að senda brot ur morgunsendingunum á bylgju langt sem hefa verið gjögn vikina.
1: Nú kemur en sending ur sjáninum.

Já, við erum hjartalega velkomin til þessa sending sem kallast fyrir Gleðibó og ég heiti Heini Lussen og ég haldi að við kunum segja að í þessa sendingin svo hefa við hversu það sem við kallar fyrir Gleðibó við fyrir það som evangelie kannski syndir sambandi í postina sem kannski að ég fyrir náttur om og fyrir það som Esaias Trúhaldsrúss það kjent og öllunni Ur gamla pakt, så vi tilbara hjertelig velkommen til dem.